0: la san ase ada vedam po
1: nani tum kar che abi thi ke babi kron ke hi thi long dong ke jordan dama ma te nani tum ga che pi thik tang la buson do ma
0: ni tum thi ka ti ki tum ni tum inu dam hajon si ti ki pel ha inu dam hajon long ti ti chak po je la son po ni tum bi thi ti ki agla lang phan se bi thi pi ver lo ma se ni tum ke choram da choram long pining le thot ni tum choram long lo pani suri thom ke ro phon ni choram long ha si ta me la mang so ke chi tu ye phan ta joy mu chot athema bithia kam isi akering mi udu pen isi ali ge dudu so kam ciklojon kreini ta chuvelong pen ni tum la ke chuve pen ki chu ta ka preka kam chu anong chu dunason gali mithanga ki ti pose claim ke dam akering mi du la ba
1: tang te bikron ke ajum un ma
0: ajum mang e uni la tum ke la pen ajum ala mola akang du vedet pen aphilote nilitum la ajum ke du anapota arvu mukha no pakpen chorpo clue at pong pa ja jang tang po la singke ala re tame rv sitame tu mon chu phanglong pong ke la pen se ko thi thu po jing yok thu po jula san
1: tante bikron jong si ag blote la e rong pen kon anadak si ka pa che hilu nang po
0: la ke ala thing pialing athing pi yong si jing hai ting lo pote ala so ting lo ko pe ni hor mu son ra ki idu nang i tha pe ni tha po bang ka li lo mu thela nam pi long kon sia kene athing pi ke che lo ma ka chite bok ma la rong tin long ta ipo ining yong si pe ni rong wet pen ki yong si thilo ji pote pe ni rong thom te mi athing pi the the dung dang pote rong pli te mi
1: lai long wet athing pi
0: rong long he athing pi lo pen rong thom te mi rong ni te mi pe rong wet ta athing pi bi te rong wet ta email lo
1: la bi kron ki e dung rai ke han lo la pu ku pe ni e dun me lang ma
0: la he han pi ni ki kar chi pon bang ke hinu hinu mani mi ki mi pu thai phis ta ki pan ki pang the alam du ko la si hala thum palom vong pu ta chok chi ki pal ta ang ton si pe ni phu nang lor ji e thum nang lor ji ma ti la si han pi ni kar chi bo hinu phang mi ki mi he pu ta ka sik sa sa pu do rap chet la pu yo
1: na ni ki pu nang li rong pharo pho ar chi dun dun pu la sila bang so rong pharo pho han ke nang ni nang ni me thang tong che lang lo ma ma te na ri sang ho do lang ma
0: ke la pu lo rong pharo pho su se ki e ching ke pharo sir ke i si ni ba do e lo in wet la pu pe ni pu ka li ni li kor te do ni li kor te tum pen la pen landak pen dam rap chom bang trok senior ke do ala tum men si along along la pu si ra pe de ra pe do ma ne ni li long e po e de tang de te ha la ni li kor te long la pu son la ke ki ching ho ni tum ke che ra ba lam la he ri kang cha order pu son che ra pe lo la pen ki e ke pan ta la pu si e ra pet pan ra pet lo sa no tina ri de long ta la pu si ni tu klem ra pet pet lo la pu son se a kam pa chun
1: chi hui dun dun lo bo
0: ai ke chi hui ke che rab he a te ma la so ke me thang ta la ja kong bang kom he tang ka poisa dor kar tang ka poisa ka kharcha ni do ko la se tang ka poisa poisa ve de lo la si i te ma la so la bang tro sinder kep te la pu si ke chi hui lo amar la ka do ve long ta inna ta kam yu ne b ka ve he mane kam un pe lo
1: tang te bikron jong si ar chenang ji plote la theng pia rong long bunon ba ko via rong long bunon ko an lo ka par nuk nang po ke
0: ni tum la rong
1: ki e hu the
0: la ni tum ke a rong ke rot ho si a rong si sek thom a sek thi roi tum ke sek pli na pu mi po la sek pli ki jang ek phut kom chet ba la phuri si kom chet mate phuri si do ji ki hut ku pen he kali te thing pi bang chim po la si da pu tok po par nu po la si ki e ni lu tu ni tum a long mang sek thom du sek ni a sek hai ting po te sek ni do la po
1: la pen ki la bang so bikron ki la i phoi ki e pen nang li lang dung ver nang yima mate la i phoi ki dung na chok ma
0: la hang bang ke abotor si misen plo te abotor mis ta hinosita ar ni ge khor ke chorben bahini bahini langdung lo athe hala bi thi phanta jinso me ke kreng pen na yat pen ar vi vi yat pe avi lo ase bahini bahini se langdung lo he an chura chulong lo sap u ni tung che paduk pen hala bi thi bang ta ring lo pen long lo sap un ke long lo ni litum he
1: tan ti la pu ana abikron ki ong pen ke na litum la puna ke ve ke kai bong ben dong ke hep ma ma te nang ri chi mi pen tong ke beng lok lo ma ma te ko son la
0: la ke ene iri pen si dit nang po pen kai bong ben ke hep po bang ke chok chelo a the ma hal lak kang chai ni hor mu ta do e rong bi thi long ka lu si minit pho minit kep nang yi ni tum ka lu nai